0: BFM Radio, c'est l'aube à l'antenne.
1: No es una bruja. Es una doctora de brujas. Brujas.